alles være folk, sett en gjøsta ut opp av brån. Og mørnum, og skon, og togga emot, når de koma opp av stasjon. Så jeg klart han gjør selv,